Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad

Et ut in ac dia nurum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et orbe. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et

Quinto decimo calendas Marzi, luna undecima. Brixie natali sanctorum materum Faustini et Jovite fratru, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi firem suscepta certamina, victrice martirii corona acepervum. Rome sancti gratonis materis, qui cum uxore sua et universa tomo abeatu valentia,

Deus, rescriete-te, odie gauda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in lege tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante, salvi et liberi, semeriamus, salvator mund, cui vivis et regnas in esse.

Gratiam tuam quesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem